Hiang condro tunggang antolo gunung-gunung sumilap ing mega putih.